가마의 적을 아우야 맨니스 아처의 저마카위 나유상칸유 마춤맨니스 마태상 가마의 적을 아우야 Ma ma ma ja fe ma ya me a cho e jo ma kha ui da yu san khan yu phim ge gu ba de an khan yu phim li ma je su a chim de an ma ma ma ja fe ma ya u ma ma sa la Jangan tanya.